0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
14: Петерчија радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
15: Гитлеер Türkiye'nin теки радиосы.
10: Е садай Türkiye.
18: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
20: Гидарре диамурия Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je radio glas na Türkiye počitovane slušatelje i dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 29. septembri 2026. vtornik. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik koja se mituva svekoj den od 11. do 11. časuti 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časuti 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Truksat 4A s tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500 FEK 5/6. Reprizator emisijata možete da ga slušate sve kao večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почеток, от като слушате вести, подлага следи редовната програма по трагедията на Палестина и незината скиена история и дали знаете.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
7: Јуфлет Зари и Туркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
9: Инджал Кара, Радио Садоје Туркија.
10: Да Туркија Ганг Радио да.
11: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
12: Петер Ши Радио Садбури Туркија Скма.
13: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
14: Айч радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.